0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Yeah. Good one, team.

lapsenvuodesta alates, min kasvoi maha löi. Mä olen kaua elänyt ja juba teissä mees. Et justu juures häirin min, et talvan aukot sees. En täällä laita tavasi, kun mein rajooni poes. On justu leksis neilu noor, ei miski enon loe. Kyl muksin vittu aeta peal, mis nimet annattaa. Kui yks vaan morsti letti tämän kyyti, juuri on.